0: нәтижиәретті, жүнгөчі заманы вилаштұрыш арқылық дөйлетні құдырет таптұрыш құрылышы. Милләтні гүлләндіріш ұлық ішілеріне ұмумізлік ілгір сүріш үшін мәдениет асасыны мұстәккемләп, инсаният мәдәнилікінің тәрәқиятыны ілгір сүріш үшін техімі көп жүнгө әқіл парасты вән шәріқ күшіні тәқтім қылыды.
1: Станстымыз қәвірі. Jongo Merkezi Radio Televiziya Baş Stansiyası işleyen Xi Jinpingning Madaniyat Rishtisi, Yol Başlash Xalqara Nashri, Qadimi Kitoblardagi Yangi Idiya nomliq Jongoning 3 hujjatlik filmi shu joy vaqti 6 oyning 1-chi kuni Laos Davlat Televiziya Stansiyasi qatorliq Laosdagi asosliq taratquvlarda qo'yildi. Laos Xalq Inqilobi Partiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, Davlat Raisi Tonglun tabrikhida avatib, programmaning qo'yilganligini tabrikladi. Tonglun tabrikhida munolani bildirdi. Xi Jinpingning madaniyat rishtisi qatorliq hujjatlik filmlarga Jongoning o'tkir tafakkuri va aql parosati mujassamlangan bo'lib, boshchi Xi Jinpingning madaniyat miroslarini qo'g'dashga yuksak ahamiyat berganligi, davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizishdagi iroqni ko'rarligi va quyuq qizg'in vatanparvarlik hissiyoti ifodalangan. Shundaqla uning Jonghua millatining 5000 yillik uzoq madaniylik tarixiga bo'lgan chin qalbidan urg'ib chiqqan cheksiz muhabbati ifodalangan. Shuning bilan birga bu hujjatli filmlarda Jonghua madaniyligining millatning yildizi va butmas tugimas harakatlantirguch kuchi bo'lish sifati bilan Jongoning millatni gullandirish ulug' orzusini ishqa oshirishga turtki bo'layotganligi namoyon qilingan. Bu Laosning iqtisodiy, ijtimoiy ishlarni taraqqiy qildirish bilan bir vaqtda o'ziga xos milliy madaniyatini qo'g'dab va joriy qildirib, Laosning sotsializm ishlari qurilishini ilgari surishida intayin yaxshi o'rnak bo'ldi. Bu yil Jongo Laos diplomatik munosabat o'rnatganligining 65 yilligi. Shundaqla Jongo Laos ikki partiya, ikki davlat rahbarlari birlikda boshlagan Jongo Laos do'stlik yili. 6-oyning 2-chi kuni Jongo Markaziy Radio Televiziya Bosh stansiyasi bilan Laos Xalq Inqilobiy partiyasi Markaziy komiteti tashviqot bo'limi Laosning Vientianda programmani boshlash marosimi o'tkazdi. Xi Jinpingning madaniyat rishtisi, Yo'l boshlash xalqaro nashri, qadimiy kitoblardan yangi ideyadan iborat 3 hujjatli film Laos Davlat Televiziya stansiyasi, Laos Davlatlik agentligi, Laos Davlat Radio stansiyasi va Vientian Televiziya stansiyasi qatorliq asosliq taratqularda orqa-orqadan qo'yildi.
0: Stansiyamiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi. Mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning 6 oyning 2-chi kuni Beijingda Yevropa Amerika savoqdoshlar jamiyati, Jongo chat elda o'qiganlar birlashma do'stlik jamiyatining 9-chi navbatlik kengash boshchiqlari yig'ini a'zolari bilan suhbat o'tkazdi. Hamda Yevropa Amerika savoqdoshlar jamiyati, Jongo chat elda o'qiganlar birlashma do'stlik jamiyatining mamlakatlik 2-chi qurultayi vakillari bilan ko'rishdi. U munolani bildirdi. Partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining ro'yini cho'nqur izchil amaliylashtirib, boshchi Xi Jinpingning Yevropa Amerika savoqdoshlar jamiyati qurilganligining 100 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ro'yi va Yevropa Amerika savoqdoshlar jamiyati qurilganligining 110 yilligiga avatgan muhim tabrik xatining ro'yini izchil amaliylashtirib, esil an'anini avjoldirib, mas'uliyatni faol zimmiga elib, natija yaratib, chat elda o'qib, vatanga javob qaytirish ishlarida texim zo'r taraqqiyot va natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak. Wang Huning bundoq dedi. Yevropa Amerika savoqdoshlar jamiyati boshdan oxir partiya rahbarligida ching turib, boshchi Xi Jinping yangi davr Jongo sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlab, ruhni tovlab, chat elda o'qiganlarni qat'iy tavranmay, partiyaning so'zini anglab, partiyaga ergishib mengishga yetaklash kerak. Jongochi zamonaviylashtirishni ilgari surishni cho'rdab, rolini joriy qildirib, natijani namoyon qilib, partiya va davlatning ehtiyoji bilan chat elda o'qiganlarning ortiqchiligini birlashtirib, chat elda o'qiganlarni sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurish yangi musobasida көхпі ярытышқа етәкліш керек. Өз құрылышыны күчәйтіп, партияның чәт әлді оқығалар білән олақы бағылышыдекі көрік вә васты. Партия вә хөкіметнің чәт әлді оқығалар қызметіні яқшы ішләштікі ярдәмдісі болушы. Чәт әлді оқығаларының айлысы айлыныш керек. Әр дәрежілік партикомла партия вә дөйләтнің чәт әлді оқығалар қызметі тоғырсыдекі фаңжын сиясәтлеріні әстайдыл ұзчыл әмеліләштіріп, чәт әлді оқығаларының ролыны жары қылдырышы. Уланың дөйләт үшін қызмет қылыш үшін пал яқшы мұйтті ярытып беріш керек. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы. Мәркізі Комитет Бірлік Сәп қызметі бөлімінің башлықы Лигенже сөхбәт иғыныға риясәтчілік қылды. Мәмлекет Халық Құрылты Дайми Комитетінің мауым башлықы. Европа, Америка, Савақташла жәмейті, Джунго Чәтәлді оқығалар Бірләшмі Достық жәмейті 8-ші нөвәтлік кеңішінің башлықы Дың Джунли. Мемлекетлік сияси кеңішінің мауын рейісі. Еңідін сайланған Европа, Америка, Савақташла жәмейті, Джунго Чәтәлді оқығалар Бірләшмі Достық жәмейті 9-ші нөвәтлік кеңішінің башлықы Яңжын сөхбәт иғыныға қатнашты.
1: Станцымыз қабірі. Дәүләтнең муавин рәисе Хәнҗин 6-нчы аның 2-нче көне Пекинда Англиянең дипломатия вәзире Копер белән күрешти. Хәнҗин моноланы билдирди. Бу ел 1-нче айда рәис Си Цзиньпин баш вәзир Стармер белән Джунго белән Англиянең узак мөддәт мөһим булган умумйөзлек стратегиялек һәмрәхлек мөнәсәбәтен тараҡи кылдырып, ике дәүләт мөнәсәбәтенең яңа сәйфәсен ачышка бердәк кушылды. Джунго Англия мунасибетінің яхшылнышы вә тарақи қылышы ішкі дөлет халқының мәнпәәтіге ойғын. Ішкі тарап бірлікті чоң дөлет мәсулиетіні үстіге еліп, стратегиялік пікір алмаштырышыны күчәйтіп, ішкі тараплік мунасибетінің яхшы вәзиетіні мұстәхкәмләп, еңі пұрсәтләні үзліксіз ярытып, еңі қуәт етілдіріп, адымет алақысы вә әл қалбіні тұташтырышыны ілгірі сүріші керек. Хақиқи көп тарапчылықны ортақ әмілет көрістіп, дуньяви идар қылы системісі ұслахатыны бірлікті алғы сылжытып, дуньяға техімі көп мұқымлық вә еніқлік ата қылышы керек. Копер мұныланы білдірді. Англия білін джунгу ұқтысат соудығы мәбләғ селіш, сүні әқіл, ешіл тарақият, келімат өзгірішігі тақабыл тұрыш қатарлық сахаларда кәң ортақ мәмпәт вә әмкарлық ешірін күчігі еген. Англия Джунго белән ішкі дәүләт рәһбәрләре хасил кылган мөһим ортак тунышны әмәлиләштерүшне илгәре сүрүп, иҗаби сөһбәт вә һәмкарлыкны канат яйдырып, хырысқа ортак тәкабул турышны халайды.
0: Стансымыз хәбәри. Дәүләтнең мавын рәисе Ханҗин Россия Федерациясе хөкүмәте вә Белоруссия Җумһурияте хөкүмәтенең тәкъдибегә бинаән 6-нчы айның 4-нчы көнедән 8-нчы көнегечә Россиягә берип 29-нчы нөвәтлек Санкт-Петербург халыкара иктисад мөнбәригә катнашыды. Әмдә Белоруссиядә зияратта булды.
1: Станцымыз хәбәри. Гоуян якында езе игелеке езеләрне заманавилаштырушны тезлетишнең 15-нче 5 еллык ерек планын таркытып, 15-нче 5 елда езе игелеке езеләрне заманавилаштырушны тезлетишнең фикер юлы, нишаны, мөһим вазифесе вә сиясәт тәдбирләрен айдыңлаштырып, Езі егілікі езіланы заманы вилаштырышны тезлетіш арқылық, джунгучы заманы вилаштырыш құрылышыны тихымы яқшы ілгірі сүрішіні тәкітледі. Ерік планда мұнула отырғы қойылды. Си Цзиньпин еңі дәуір джунгучы социализм идеясыны етек чықылышта, езі егілікі еза дейқалла мәсілісіні яқшы әл қылышыны бүтін партия қызметідегі әң мойым қызмет қылышта. Езі егілікі езіланы алдын тәрәқи қылдырышта. Шәһәр езланың югырмы тараҡиятыда чаң тұрып, езі игелеке күшлік дәүләте құрыш нишанын бекітіп, езі кентләрне умумйөзлек гүлләндірүшне илгәре сүрүшне баш тутқы кылып, 1000 кенттә үлге көрсәтүш, 10000 кентне төзәш курылышы тәҗрибәсенә өйгүнүш, кулланышны етәкче кылып, ислахат, яңылык яртышны төп хәрәкәтләндергүч күш кылып, езі игелекене заманавилаштырышны асасы җәһәтен ишка ашыруш. Езлада заманыви турмыш шараетіні асасы жәеттін хазырлашта зор үлгірләшні қолғы кәлтүрішкі түрткі болыш керек. Ерік биланда, езі егілікінің универсал ішләп чықырыш ықтыдары вә сүпәт өнімені өстіріш, езі егілік пәнтехникісі вә жабдуқ тәрекіні күчәйтіш, dehqonlarning kirimini oshirib, besh yo'llarini kengaytirish, yashashqa ishlashga bob keladigan go'zal yezi kent qurishni ilgari surish qatorliq yetti jihatdagi taraqqiyot vazifasi aydinlashtirildi.
0: Stansiyamiz xabari. Bu yil Jungo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. 105 yillik buran chapqonlik musofa. 105 yillik qaynam toshqinlik musofada necha avlod kommunistlar qaysarlik bilan kurash qilib, qurban berib va to'p qo'shib, Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab o'rnidan dasturish, beyishdin qudrat tepishqichi bo'lgan ulug' xalqishni ishqa oshirib, Jungho millatining necha ming yillik tarixidagi eng hayvatlik tarixiy dastanni yezib chiqdi. 105 yillik ulug' musofa, har bir qitimlik ilgirlash, g'oyi e'tiqodning julolinishi, har bir maydon o'tkalga hujum qilish, qizil qon tumurga vars qilishdir. Ulug' musofa nomliq yurishlik xabarimizda partiyaning shonlik musofasi aslab o'tilib, partiyaning asli maqsadi va burchi yes qilinib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug'vor ishlarini jongochi zamonaviylashtirish orqali umumjizlik ilgir surish uchun jasorat bilan ilgirlash kuchi mujassamlanadi. Endi yangi davr ochish, Jungo kompartiyasining qurilishi mavzuliq qismini anglatamiz. Shanghaydagi Jungo kompartiyasi birinchi qurultoyi ochilgan joydagi Shi Kuomin yillarning sinoqlarini 100 yildan ortiq kechirmishni boshdan kechirdi. Qizil gen bu yerda yiltiz tortib davomlashib, kommunistlarning irodadan qaytmaydigan asli maqsadini putib, Jungho millatining ulug' gullanishiga qarab qadam-qadam otlanganligiga guvoh bo'ldi. Shanghai Shingye yo'li 76-chi nomer. Ayni yillardagi Wangji yo'li 106-chi nomer. 1921-yil 7 ayning 23-chi kuni kechida 18 kvadrat metr keladigan Shi Kuomin binosi zaliga kompartiyaning har qaysi joylardagi dastlabki tashkilotlardan kelgan 13 vakil maxfiy yig'ildi. Jungo kompartiyasining mamlakatlik birinchi qurultoyi bu yerda rasmiy ochildi. Jungo kompartiyasi birinchi qurultoyining 13 vakilining o'ttirchi yoshi 28 yosh bo'lib, bugungi kunda dastlabki mazgildagi bu kommunistlar e'lon qilgan jurnal va maqolalardagi har bir qurdin ularning Jungoning chiqish yo'li ustida izlanish to'g'risidagi o'ylanishi va cho'qonini es qila olamiz. Ular vatanni, xalqni qutquzishdan iborat asli maqsad burishni ko'ngliga pukib, hayotining xavfga uchrashiga qarmay, bu yerga maxfiy yig'ilib, partiya qurish ulug'vor ishini birlikda kengashdi. 1921-yil 7 ayning 24-chi kunidan 29-chi kunigacha Jungo kompartiyasining birinchi qurultoyi bu yerda o'ngishliq ochildi. Vakillar partiya programmasi turli qarorlarni cho'rdab inchiki muhokama qilib bordi. O'ylimiga yerdan 7 ayning 30-chi kuni kechda yig'in chorlig'uvchilarning tuyuqsiz hujumiga uchrab uzilib qoldi. Vakillar Jejang Jashinga jiddiy o'tkaldi. Jungo kompartiyasi birinchi qurultoyining vakillari Jashinga yo'tkelib, Nanhu ko'lidagi bir kemaga o'ltirib, yig'in qaralmalarini davomlashtirdi. Yig'inda partiyaning tunji programmasi, tunji qarori ma'qullanib, Jungo kompartiyasining rasmiy qurilganligi jakarlandi. Jungo kompartiyasidan iborat bu marksizmlik partiya mush yerdan yo'lga chiqib, ulug' musofani boshladi. Jungo kompartiyasining birinchi qurultoyi yopilganda, vakillar kemi bo'lmasida o'ng mushtini ching tugib, tantanilik va bo'sh ovozda yashsin kompartiya, yashsin kommunizm, yashsin insoniyatning ozod qilg'uvchilari degan eng kuchli sadoni yangratdi. bir yeni inqilob o'ti tim tas qarang